0: שלי לפנוג יסון ארי נפסי מורין שפם אותן תוקפים ברפר בזמן איפון לא יתפנו תביאו אותם בן שויסו בן נוטיו בן סוטין ריסוס בן חרסטוס ז'אף ארס כמדין אגון אפר וייסין אירון אף ארי אירון אף שבתין אירו אף תיאצו אירון אף תיתו תן אף אין תן שעה אהרי את היונו סי אין סוהון מרן תיהו אירו פבוס אין תף ארי אירון חם בי אהו אס או אף בי נמנה אותי אירון תה בנון חן הריני נבן ג'בי בנדו פרטו רבשוי סבנו אותי ايها السيد الرب للضابط كل ربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا وعضدتنا اتيت بنا الى هذه الساعه
1: لك يا رحم الله اترافع علينا واسمعنا وإننا قصوا على طلبات قديسين من الصلاح عنه في كل حين ويغفر لنا خطايا
2: يا رب رحم
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر من احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على عقارب كل قوات العدو
2: يا لا يسعون تنوش تمبوت من الشير نام ببنا مطوات رياس وابن وموس يوش
3: إني
2: Shri Mariya.